0: نہایت رحم والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

قاسیم میم، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں، اے پیغمبر شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، سو یہ تو جھٹلا چکے، اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کی ہنسی اڑاتے تھے، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں، کچھ شک نہیں کہ اس میں نشانی ہے مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار غالب ہے مہربان ہے۔

جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھوٹا سمجھیں اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلیں، اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی فرعونی کے خون کا دعویٰ بھی ہے، سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں۔ فرمایا، ہرگز نہیں، پس تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔

0: سو دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہانوں کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا، کیا ہم نے تم کو جبکہ تم بچے تھے پرورش نہیں کیا تھا اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی؟ اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ ہاں، وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا۔ پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تمہارے پاس سے فرار ہو گیا۔ پھر میرے رب نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا۔
1: وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ

0: مجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون
1: اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ فرمایا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی مالک۔ فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو۔
0: قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین قال اولو جی

0: فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ؟ فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ۔ پس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اسی وقت صاف اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا۔ فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔
1: فجمع السحرہ

0: آخر جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرا ہو جائیں۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا۔ فرعون نے کہا ہاں، اور تب تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم، ہم ہی ضرور غالب رہیں گے۔
1: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي

0: موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھیں نگلنے لگی۔ تب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا، کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو ان قریب تم اس کا انجام معلوم کر لو گے کہ میں تمہارے ہاتھ اور مخالف سمت کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا، اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہو گئے۔
1: وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ

اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات و رات لے نکلو، البتہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ تو فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ یہ تھوڑے سے لوگوں کی جماعت ہے اور یہ ہم سے غصہ کھا رہے ہیں اور ہم سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں۔ آخر ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے، ان کے ساتھ ہم نے اسی طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ تو انہوں نے سورج نکلتے وقت ان کا تعاقب کیا، پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ بتائے گا۔

0: اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو تو سمندر پھٹ گیا سو ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے اور دوسروں یعنی فرعونیوں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو ہم نے بچا لیا پھر دوسروں کو ہم نے ڈبو دیا بے شک اس قصے میں نشانی ہے لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے
1: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا

اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو، وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے ہو، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، تو وہ میرے دشمن ہیں، مگر رب العالمین میرا دوست ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے سو وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے، اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے، اور وہ جو مجھے موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا قصور بخشے گا۔

پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل فرما اور بعد والے لوگوں میں میرا ذکر نیک باقی رکھیو اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں شامل کیجو اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجو جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے ہاں جو شخص اللہ کے پاس بے روک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں یعنی جن کو اللہ کے سوا پوچھتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں تو وہ خود اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔

0: اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل ہے جہنم ہوں گے، وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں تھے جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہم کو ان گناہگاروں ہی نے گمراہ کیا تھا، تو آج نہ کوئی ہمارے لیے سفارش کرنے والا ہے اور نہ کوئی گرم جوش دوست، تو کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے۔
1: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم

نے نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کام کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو۔ وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں جبکہ تمہارے پیرو تو رذیل ترین لوگ ہوئے ہیں۔ نوح نے کہا مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمہ ہے، کاش تم سمجھو۔

0: اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو فقط صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے۔ نوح نے کہا کہ پروردگار، میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا، سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے۔ بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے، مہربان ہے۔
1: كذبت عاد

0: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون
1: قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے بھلا تم ہر اونچی جگہ پر فضول نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو جابرانہ پکڑتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور اس سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو۔
0: آمد.

اس نے تمہیں مویشیوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے، مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تم ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے یکساں ہے، یہ تو اگلوں ہی کی عادت ہے اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے۔

وزیر اعظم جو حکم تے پیم سانے جے ذمہارن خلاف ایکشن شروع ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت اہم عہدیدار معطل ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر رانا عمران سکندر شروعاتی طور تے 120 دن لائے معطل این آئی سی ایچ اسلام آباد جے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر محمد سلمان جو خدمتوں پیمز حوالے ڈیپوٹیشن تے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز مقرر جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر چودھری وارث علی رضا ہیڈ آف گائنی ڈاکٹر نوشیلا احمد امجد ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر متاہر شاہ سینئر رجسٹرار گائنی ڈاکٹر نگار نواز ایسوسیٹ پروفیسر پیٹا ٹریکس ڈاکٹر سعدیہ ریاض اسسٹنٹ ڈائریکٹر سیکیورٹی محمد عثمان بھی معطل جانچ نرس نسرین لیڈی سیکیورٹی اسٹاف ماریا کے فوری طور پہ پیمز ایڈمن پول میں رپورٹ کرنے کی ہدایتوں ڈاکٹر نظر یاسمین پیمز چلڈرن وارڈ کی جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر مقرر ڈاکٹر الطاف حسین کے جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی چارج ڈنی وی ڈاکٹر شمائلہ ہیڈ آف گائنی مقرر

باپ دادا کے رستے سے ہٹانے. کیا واقعی انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس پہ برہم ہو رہے تھے؟ نہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جو شخص دین کی طرف بلاتا ہے اس کو عموماً یہ سننا پڑتا ہے. یہ بڑا سینسیٹیو پوائنٹ ہوتا ہے نا کہ باپ دادا کا سہارا لے کر یا ان کی عزت اور ان کی بڑائی اور ان کی بزرگی کی بات پیش کر کے دوسرے کو بلیک میل کرنا, کتنا ناخلف ہے یہ انسان. اس میں کیا خیر ہے جو باپ دادا کی عزت نہیں کرتا اور لوگوں کو ان کے طریقے سے ہٹانا چاہتا؟ کیا وہ سب جاہل تھے؟ کیا وہ سب جہنم میں گئے ہوں گے؟ اور دوسرا الزام کیا تھا؟ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ, اور تم چاہتے ہو کہ تم کو زمین میں بڑائی مل جائے, تم خود بڑا بننا چاہ رہے ہو. پھر وہ مسئلہ کیا ہے؟ اصل خرابی کہاں؟ تکبر. ان کو اپنی بڑائی جاتی نظر آ رہی تھی, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں مصر کی حکومت پہ قبضہ کرنے آ رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے آ کے کیا کہا تھا؟ ان کی پیغمبری کے اور ان کے مشن کے دو نکات تھے, ایک تو یہ کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو, ہم اپنے وطن جانا چاہتے ہیں, ان کو آزاد کر دو. اس دو نکاتی پروگرام میں کہیں بھی مصر کی حکومت پہ قبضہ نہ تھا. لیکن انہوں نے کیا الزام دیا کہ تم ہم کو یہاں سے نکال کر, پیچھے یہ بھی آتا ہے نا کہ تاکہ تم یہاں کے عزت والوں کو نکال دو. اب پھر یہ خود ساختہ لفظ تھے, چند الفاظ تھے جن کا سہارا لے کر انہوں نے حق کو جھٹلایا, الزام لگا کے, غلط پروپیگنڈا کر کے. ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ دین کا پیغام پہنچانے والے پر ایسے ایسے الزام لگا دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہ ہو. اور ایسے لوگ سب سے بڑے مجرم ہوتے ہیں جو ناحق باتیں کرتے ہیں, کیونکہ وہ دوسروں کا راستہ روکتے ہیں. عام بے خبر عوام کو جنہیں حقیقت حال کا پتہ نہیں ہوتا, دور سے ان کے ذہن پلوٹ کر کے انہیں حق کی طرف آنے سے روک دیتے ہیں. اب دیکھیں نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی تو ہو رہا تھا کہ جو شخص مکہ آتا اس کو پہلے سے خبردار کر, دیکھو یہاں ایک جادوگر آیا ہوا, اس کے پاس نہ جانا, اس کی بات نہ سننا, ورنہ تم بچ کے نہیں جا سکتے. ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے روکتے. وہ ایک بڑھیا کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا سیرت میں, کہ وہ جا رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی اور حضور کے خلاف بول رہی تھی, اور کہ ہمارا امن چین لٹ گیا اور اس شہر میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو ماں باپ کے دین سے دور کر رہا ہے اور ہم اچھے بھلے امن امان سے رہ رہے تھے. اب وہ بڑھیا جو راہ چلتے یہ باتیں کر رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ گلی گلی یہی باتیں ہو رہی تھیں اور ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہو رہا تھا. تو عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کی تحقیق کم ہی کرتے ہیں, جو کسی سے سن لیتے ہیں وہی قبول کر لیتے ہیں, اور پھر اس کو اصل بات بنا کے ایک مہازرائی قائم کر لیتے ہیں, ایک بے وجہ کی ریپلشن شروع ہو جاتی. تو بہت سے لوگ جو اس وبا کا شکار ہو جاتے ہیں, ایک وبا کی طرح پھیل جاتا ہے نا, جیسے ایک آندھی طوفان ہوتی تو ہر ایک کے ناک میں مٹی جاتی. تو جب فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں, جھوٹی من گھڑت, تو وہ ہر ایک کے اوپر اس گرد کے اثرات پڑتے ہیں. اور سب سے مجرم وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ گرد اڑاتے ہیں, جو دوسروں کا رستہ دھندلاتے ہیں, کیونکہ پستے بیچ میں مظلوم عوام ہیں کہ جو خود حقیقت کا علم نہیں رکھتے اور اتنا ان کا شعور بھی نہیں ہوتا کہ وہ حقیقت تک پہنچیں. اور صاف کہہ دیا, وما نحن لکما بمؤمنین, تم دونوں کی بات ہم نہیں مان سکتے, ہم نہیں تم پہ ایمان لائیں گے. وقال فرعون, اور فرعون نے کہا, ائتونی بکل ساحر نلیم, لے آؤ میرے پاس ہر ماہر جادوگر. جانتا وہ بھی تھا, یہ نہیں کہ بے وقوف تھا, اس کو نہیں پتا تھا کہ معجزات ہیں, لیکن معتدین میں سے جو تھا, حد سے بڑھنے والوں میں سے. کہا کہ لوگوں کی توجہ بانٹی جائے, ایک بڑا تماشا دکھایا جائے. فلما جاء السحرۃ, جب جادوگر آ گئے, قال لهم موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا, القوا ما انتم ملقون, ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو, رسیاں وغیرہ. فلما القوا, پھر جب انہوں نے ڈالا, قال موسیٰ, اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, ما جئتم به, جو تم لائے ہو, السحر, اس کو جادو کہتے ہیں, یہ جادو ہوتا ہے, یہ ہے جادو. ان اللہ سیبطلو,
بے شک اللہ عنقریب اس کو باطل کر دے گا.

0: ختم کر دے گا. بات یہ کہ جادو اور معجزے میں بظاہر کچھ ریزیمبلنس نظر آتی ہے, لیکن سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جادو سٹے نہیں کرتا, جبکہ معجزے کے اثرات اور مقاصد فرق ہوتے ہیں. جادو ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے. میجک شو کس لیے دکھائے جاتے ہیں؟ کسی تعلیمی اخلاقی تربیت کے لیے, کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, کوئی ہنر سکھانے کو؟ ہر میجک شو کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تفریح فراہم کرنا. اور معجزے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو ایمان کی طرف بلانا. تو بظاہر دیکھنے میں معجزہ اور جادو ملتا جلتا نظر آتا ہے, لیکن تھوڑا سا انسان غور کرے, رک کر دیکھے, تو دونوں کے مقصد میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. لیکن عموماً لوگ تہ تک نہیں پہنچتے کسی بات کی, صرف ظاہری ظاہری چیزوں کو ملا لیتے ہیں اور اسی سے نتیجے نکال لیتے ہیں. کسی بھی معاملے کی اگر صرف ظاہری شکل دیکھ کر فیصلہ کر لیا جائے, تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ کر, تو یہ ناانصافی ہوگی. جادو صرف نگاہوں کا دھوکا ہوتا ہے, جبکہ معجزہ نگاہوں کا دھوکا نہیں ہوتا. جادو کا اثر وقتی ہوتا ہے, معجزہ دائمی ہوتا ہے. معجزہ ختم نہیں ہوتا. اب کیا ہوا؟ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا. یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی خوشخبری کہ مفسد لوگوں کا کام کبھی سدھرنے نہیں پاتا, کبھی منزل تک نہیں پہنچتا. ویحق اللہ الحق بکلماتی, اور حق کر دیتا ہے اللہ حق کو اپنے کلمات, اپنے فرمانوں کے ذریعے. ولو کرہ المجرمون, اور اگرچہ ناپسند کریں مجرم. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ, تو نہ اطاعت کی موسیٰ علیہ السلام کی مگر اولاد نے اس کی قوم کی. اس کی قوم کی اولاد نے موسیٰ کی بات مان لی. لفظی معنی یہ, مراد ہے نوجوان, ینگسٹرز, یعنی بڑے بڑے تو مفاد اور مصلحت پرستی کا شکار ہو گئے, لیکن نوجوانوں نے موسیٰ کے پیغام پر لبیک کہا. ایسا کیوں ہوا؟ الا خوف من فرعون, فرعون کے خوف سے. وملئہم, اور ان کے سرداروں کے, ان کی ایلیٹ کے. ان یفتنہم, کہ وہ انہیں مصیبت میں ڈالیں گے, فتنے میں ڈالیں گے. اور بات بھی یہی تھی, وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ, کہ فرعون زمین میں بڑا ہی سرکش انسان تھا, بڑا متکبر تھا. عالن علوف سے ہے, بڑا بننے والا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ, اور وہ حقیقت میں حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا. اور ان کو اسی بات کا خوف تھا کہ وہ سزا دینے میں, انتقام لینے میں کسی حد پہ نہیں رکتا, آخری درجے پہ چلا جاتا ہے. یہاں ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے, اور وہ یہ کہ دین کا پیغام عمومی طور پر قبول کرنے والے, پیغمبروں کا ساتھ دینے والے نوجوان تھے جنہوں نے حقیقی معنوں میں قربانیاں کی. ذریہ اصل میں چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں, مگر عرف میں بڑی چھوٹی ساری اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح واحد جمع دونوں کے لیے, اور اس کا روٹ ہے ذر ان, ذال رے حمزہ. اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا, پھیلانا. بچے بھی ایسے بکھر جاتے ہیں نا, پھیل جاتے ہیں, ایک کپل سے کئی بچے ہو جاتے ہیں, پھیل جاتے ہیں, آبادیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں. یہ بات خاص طور پہ نمایاں کر کے پیش کی جا رہی ہے نا, کہ نوجوان مان گئے اور بڑی عمر کے لوگوں کو مصلحت پرستی, اغراض پرستی اور عافیت کوشی اس نے ماننے نہ دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا, کہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے جو لوگ آگے بڑھے وہ قوم کے بڑے بوڑھے اور سن رسیدہ لوگ نہ تھے, بلکہ چند باہمت نوجوان تھے. ان میں ہم دیکھتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جعفر طیار, زبیر, طلحہ, سعد بن ابی وقاص, مصعب بن عمیر, عبداللہ بن مسعود. ان سب نے جب اسلام قبول کیا تو یہ ٹین ایجرز تھے, 20 سال سے کم عمر کے تھے, انڈر 20. عبد الرحمن بن عوف بلال صہیب کی عمریں 20 اور 30 کے درمیان تھی، ابو عبیدہ بن جراح، زید بن حارثہ، عثمان بن عفان، عمر فاروق 30 اور 35 سال کے درمیان تھے. ان میں سب سے بڑی عمر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن جب وہ بھی ایمان لائے تو 38 ایئرز کے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے ہی تھے 2 سال. صرف ایک شخص کا نام ملتا ہے جن کی عمر حضور سے زیادہ تھی، عبیدہ بن حارث، اور ایک آپ کے ہم عمر تھے اور وہ تھے عمار بن یاسر. تو اب آپ دیکھ لیں ریشو کیا تھا. عموماً تو یہ کہا جاتا نہیں یہ بچے ہیں یہ کیا کریں گے، نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کس نے مانی؟ ینگسٹرز نے مانی، اور پورے جرت کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، بے دھڑک ہو کر. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اس پر توکل کرو. اگر اللہ پر ایمان ہے تو بھروسہ بھی اس پہ کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلم ہو. فقالوا، تو انہوں نے کہا، علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پہ توکل کیا. ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ بنا تو ہم کو، فتنة للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے فتنہ. یعنی جو اب ان پر ایمان لا چکے تھے ان کی تربیت ہو رہی ہے، اور تربیت میں اہم پہلو کیا ہے؟ سب سے پہلا سبق سیکھنے کا، توکل، بھروسہ. کیونکہ جب تک توکل کی صفت انسان کے اندر نہیں آتی وہ ایک قدم نہیں چل سکتا. تو بات یہ ہے کہ اس راستے پر قدم رکھ کر پہلا سبق جو سیکھنے کا ہے وہ توکل، ایمان کے بعد، ورنہ آپ ایک قدم نہیں اٹھا سکتے. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوانوں کو کیا سبق سکھا رہے ہیں؟ یا قوم، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، ان کنتم مسلمین. فقالوا، تو ان سب نے کیا کہا؟ علی اللہ توکلنا. آپ بھی کہیں نا، علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا. ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا. ظالموں کے لیے فتنہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کر کہ جس کی وجہ سے ان ظالموں کو کہنے کا موقع ملے کہ ہم ہی حق پر تھے، اگر یہ سچے ہوتے تو ان کا یہ انجام نہ ہوتا. یعنی مراد یہ ہے کہ ہمیں اپنے مقاصد میں کامیاب کر. اللہ توکلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ظالموں کو ہمارا مذاق اڑانے کا موقع نہ ملے، ہمیں اپنے مشن میں کامیاب کرنا. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں کافر قوم سے نجات دے، یعنی ان کے ظلم و ستم سے. واوحينا الى موسى واخيه، اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور اس کے بھائی کی طرف. ان، یہ کہ، تبوآ، ٹھہراؤ، مہیا کرو، جگہ تیار کرو، لقومکما، اپنی قوم کے لیے، بمصر، مصر میں، بیوتن، کچھ گھروں میں، گھروں کے اندر جگہ بناؤ، وجعلوا بیوتکم قبلتن، اور اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، مرکز بنا لو، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو. یہ بہت زبردست آیت ہے. فرعون نے مساجد اور عبادت گاہیں تباہ کر دی تھی، ان کے عبادت کے مرکز ختم ہو گئے تھے. انہیں کیا کہا گیا؟ آلٹرنیٹ اختیار کر لو، کیا؟ اپنے گھروں کو ہی مسجدیں بنا لو، گھروں کو مرکز بنا لو. پھر وہی بات نا، کہ ضروری تو نہیں کہ ایک خاص سٹائل پر، ایک خاص طریقے پر ایک عمارت بنا کے پھر اس میں عبادت کی جائے. جو بنی ہوئی ہیں ان کو ہی عبادت گاہیں بنا لو، اسی کو کنورٹ کر لو. پہلے ایک پوری آبادی میں ایک جگہ تھی، اب تم کیا کرو؟ پھیل کے گھر گھر مسجد بنا لو، گھر گھر کو مرکز بنا لو. ہم نے الہدا میں اسی پالیسی پر عمل کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ اگر دین کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پراپر ایک ادارہ ہو، تعمیر ہو، نہیں، جہاں بھی سر چھپانے کی جگہ ملتی ہے، جہاں بھی بیٹھنے کی وہیں بیٹھ جاؤ، کسی اسکول میں، کسی مسجد میں، جہاں ممکن ہو، کسی چھت پہ، کسی برآمدے میں، کسی صحن میں، جہاں ممکن، کیونکہ اصل چیز مقصد ہے. اور اس پر کیا ہوا کہ ہماری بے شمار شاگردوں کے گھروں میں ایک ایک کمرہ اس کام کے لیے وقف ہو گیا ہے. مثلا اگر کسی کے گھر میں گیسٹ روم تھا تو اس کو کیا کیا گیا، یعنی اس کی زمین کو ڈھک کے بیٹھنے کی جگہ بنا دی گئی. اس طرح کے کچھ بینچز، اگر بینچز نہیں بھی تو پلاسٹک کے میز، اگر وہ بھی نہیں تو رحل، وہ نہیں تو گود یا کرسیاں. ہر ایک نے اپنی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق، کسی نے لکڑی کی کرسیاں، کسی نے لوہے کی، کسی نے پلاسٹک کی، اور ایک چھوٹا سا بورڈ، ڈسٹر، اور بس استاد اور شاگرد. اور ایسے چھوٹے چھوٹے مرکز بے شمار جگہوں پر کھل چکے ہیں. گلی گلی میں تعلیم ہو رہی ہے، ناظرہ قرآن ٹھیک کرنا، اور ایجنڈا کیا ہے، وہی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. بس کافی قرآن ٹھیک پڑھنا ہے، کتاب کی تعلیم ہو، ترجمہ و تفسیر، اور حکمت یعنی حدیث، سیرت، فقہ. اور یزکیہم مقصد کیا ہے، تزکیہ ہو روح، نفس، اخلاق، کردار کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مشن کے ساتھ بھیجا گیا، اور امت کے ذمے کیا کام کیا گیا کہ اب انبیاء کے بعد یہ کام تم کو کرنا ہے. اور اگر کچھ لوگ، جیسے سورۃ التوبہ کی وہ آیت کہ ہر بستی میں سے کچھ لوگ نکلے، سیکھیں، پلٹ کے اپنے گھروں میں سکھائیں، اپنے علاقوں میں سکھائیں، تاکہ باقی لوگ بھی غلط کاموں سے بچ سکیں. اس کے لیے کوئی بہت ہنگامے کی اور بہت پروپیگنڈے کی اور بہت وسائل اکٹھا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بہت سے گھر ایسے تھے جس میں نیچے لوگ خود رہ رہے ہیں، اوپر والا گھر ایسی خالی پڑا، انہوں نے اوپر والے گھر کو پیچھے سے سیڑھیاں لگا کے پورا ایک وہ ادارہ بنا دیا. قرآن ہی سے یہ سبق ملتا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں خاص طور پہ مسجدوں میں جانا تو عورتوں کے لیے بالکل بند ہے، وہاں تو جا ہی نہیں سکتے، اور اگر کہیں جائیں بھی تو اتنے جھگڑے ہیں. اور انسانوں کے اندر اتحاد صرف العلم کے ساتھ جڑنا، یہی چیز پیدا کر سکتی، اور کوئی چیز نہیں اکٹھا کر سکتی. ہم سب کی انفرادی ذمہ داری ہے اس دین کا دفاع، اور اس کے لیے کوشش چاہیے، عمل چاہیے، باتیں کافی نہیں ہوا کرتی. وبشر المؤمنین، اور بشارت دے دو مومنوں کو، ایمان والوں کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جو شہر بہجو گھر سکرنٹ آئے سکرنٹ جو آواز
2: GFM 90.8

وزیر اعظم کی حکومت پیمسانے کے ذمہ وارن خلاف ایکشن شروع ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت اہم عہدیدار معطل ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر رانا عمران سکندر شروعاتی طور پر 120 ڈینہن لائے معطل این آئی سی ایچ اسلام آباد کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر محمد سلمان جو خدمت پیمس حوالے ڈیپوٹیشن تے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمس مقرر جوائنٹ ہیڈ ایگزیکٹو ڈائریکٹر چودھری وارس علی رضا ہیڈ آف گانی ڈاکٹر نوشیل امجد ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر مطاہر شاہ سینئر رجسٹر گانی ڈاکٹر نگار نواز ایسوسیٹ پروفیسر پیڈاٹکس ڈاکٹر سعدیہ ریاض اسسٹنٹ ڈائریکٹر سیکورٹی محمد عثمان بھی معطل چارج نرس نسرین لیڈی سیکورٹی اسٹاف ماریا کے فوری طور پر پیمس کے ایڈمن پول میں رپورٹ کرنے کی ہدایتوں ڈاکٹر نزت یاسمین پیمس کے چلڈرن والڈن کی جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر مقرر ڈاکٹر الطاف حسین کے جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی چارج ڈنی وی ڈاکٹر شمائلہ ہیڈ آف گائنی مقرر وزیراعظم شہباز شریف جاتی عمرہ پہنچی ویو زرین جو چوڑا ہے تو وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کئی ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: فرید اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز،
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز.

وزیراعظم شہباز شریف سان سعودی کی ماحولیات کے بابت وزیر انجینئر عبدالرحمان بن عبدالمحسن کی ملاقات کے طرف لگا پن سمیت مختلف شعبوں میں سہکار تے گالیوں شہباز شریف چھو تو پاک سعودی اور ترکیہ میں تھل وکا معاہدے بعد ٹئی ملک ودیک ویجو آیا ہیں معاہدے سے خطے میں بھی امن اتحاد جو پیغام پہ ہے پاکستان سعودی عرب اسٹریٹجک بھائیوار ہیں انہیں ملکن کے ہانے اقتصادی زرعی شعبے میں سہکار ودھائن گرجے وزیراعظم زرعی ماہرن جو وفد بھی سعودی موکلن کو اعلان کیا

نواسی شہباز شریف اور مریم نواز سان آزاد کشمیر کے وزیر اعظم افتخار گیلانی اسپیکر طارق فاروق کی ملاقات شریف خاندان کے ٹنی بھاتین افتخار گیلانی کے آزاد کشمیر جو وزیر اعظم تھن سے وادائیں ڈنوں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف آڈو صحت تعلیم اور بین شعبوں لائے 100 ڈیہن جو اصلاحاتی منصوبوں شیئر کر

مسجد کی جو سندھ امکانی وراغی خلاف کراچی جی ریگل چوک خان سندھ وحدت مارچ ایس یو پی اغوان روشن وڑو جی اغوانی میں نکتل پیادل مارچ پریس کلب پوتو دہلی میں وکیلان مختلف قوم پر سورین جی وڈے انگ میں شرکت سندھ جو وراغو نامنظور جا نہ رہا.

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ
1: السلام علیکم سامعین، تام ہو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان۔

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودو پیا جی ایف ایم نیٹورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔